hitovi.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre upotrebe konsultovati unutrašnji glas. Ako vam kaže nemoj, ignorišite ga. Verovatno još nije popio kafu.
2: Bez čega ne možemo početi dan?
1: Bez čega ne možemo početi dan? Da. Ja bez kafe, bukvalno, bez toga pogledam koji je datum, bez nervnog sloma i tako. Ti?
2: Tako je. Ja ne mogu bez vas i bez dobrojutarnjeg programa. Šali se, stvarno nešto ste me raznežili, nismo ni krenuli, već ste počeli da pišete poruke, niški taksista, pozdrav za njega, Nenad, Raša, Nikola, svi su tu, onako baš lepo je kada su tu ljudi.
1: Jeste, naravno, i obožavam da se budim sa vama i da, u pravu si, možda ne bi mogla da se budim bez svih vas, da.
2: Dosadno, treba da prođemo, da imamo šta ima novo, šta se dešava, šta ćemo danas da radimo, kako ćemo provedemo ovaj dan, onako zajedno nekako pravimo neku komunu.
1: Jeste.
2: Sam emotivan ovako.
1: Kako si emotivan, bukvalno papu PMS-u. Ljudi, da. Ajmo mi na kafu. Možda je pospan, pa kada popijemo kafu, onda ćemo se javiti.
2: Malo zadobila kafu.

0: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
3: Chemoimpex. Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće.

Те без камате. Виж информација на МТС и Техноманија сајтовима или у Техноманија радњама. Ово је

0: Ownit. E, ne znam da ste gledali Netflix skoro.
1: Da, jesmo.
0: U kojem ste fazonu, da li gledate tamo filmove i to. Ali uveli su novu funkciju.
1: Da?
0: Your Zodiac Watchlist. Zodiac, da vam prevedem ja na moj engleski koji i ne znam što nešto. U suštini, po horoskopu ti biraju filmove.
1: Znači, Zodiac playlist, horoskop playlist. Znači, da, ja tamo stavim, ja sam Vodolija. I preporuči mi film vezan za mene i on mi davam zemaljce.
0: Ja, evo ima ne, Vodolija, si onostrana, da, Stranger Things,
1: pa da ima
0: Resident
1: smisla.
0: Alien, Venom 3, The Last
1: Dance.
0: Pa
1: to sam ti rekla, Alien, sam ti rekla, da. To je sve što sam ja i gledala zapravo.
0: Bravo, ja sam,
1: ajde,
0: ja sam
1: big.
0: Duša zabave,
1: dušo,
0: kaže
1: zaha.
0: Nonas, mama mia,
1: mama
0: the hangover.
1: Jeste. Strava.
0: Tako da, eto, zanimljiva opcija ima, postoji kao, eto, da uđete tamo još Zodiac Watchlist i po astrologiji gledate filmove, jako dobro.
1: Iskreno, cool. Da. Imamo mi te karakteristike, nije da verujem 1000%, ali ima smisla sve to.
0: Možete, evo imamo za svaki horoskopski znak, možete nam pošaljete na Viber vaš horoskopski znak, da vam mi napišemo što su oni rekli. Viber broj 069 308 9399.
1: Ajde vidimo koji film treba da gledate.

0: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih mjeseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: 18. Festival Krokodil ispred Muzeja Jugoslavije donosi bogat debatni i dečiji program, radionice i veče sa nekim od najpoznatijih regionalnih i svetskih književnih imena od 3. do 4. jula. Više na krokodil.rs.

0: Ne može jutro bez muzike. Ne ide.
1: Ja mislim da ne ide. Da. Dodatno nas razbudi, digne raspoloženje, promeni nam ono svest.
0: Jeste, ne ide nekako ni jutro bez kafe i ne ide bez muzike. I dobro jutro na program.
1: Ne ide, da, ne ide. Ali u sve to moraš malo da listaš i da vidiš šta se to nalazi. I da. Po društvenim mrežama, i po portalima, i po oglasima, i po svemu i svačemu. Tako da mogu da vam kažem da su našli jedan oglas.
0: Ajde, šta si našla?
1: Slušajte ovo, molim vas, pošto kao mature, maturanti i tako to. Kaže, pratim devojke na mature, iznajmljujem sebe, cena dogovor.
0: E, bravo, to je odlično.
1: Meni je ukidanje, da.
0: Posao za leto. Apsolutno, staviš.
1: Jeste.
0: Trebalo bi katalog ljudi za praćenje
1: maturi,
0: vožnja i sve.
1: Verovatno lepo jako izgleda i kao sredi se i dođete tu, budete princ na belom konju, dosta.
0: Tako je. Dobro, ja sam našao isto jedan oglas, kaže, kupujem polovnu zubnu protezu, minimalno 2 kutnjaka i 6 sekotića. To mi fali.
1: Pa strava, da.
0: Šta ću? Rehab, Amy Winehouse.

0: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
1: Pančevo, vaša omiljena Aksa sada u novom izdanju. Samo od 29. do 31. maja očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Na dan otvaranja, vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, kao i pokloni za prve veće kupovine. Vidimo se u Aksi.
2: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
5: onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

vesti. TDI Radija. Radovi na sanaciji vodosistema Rzav su pri kraju i tehnička voda bi trebalo da bude dostupna u Čačku ovog jutra, saopštili su nadležni. Održana je i sednica

0: Republičkog štaba za vanredne situacije naloženo je svim nadležnim službama, lokalnim samoupravama i javnim preduzećima da preduzmu maksimalne mere kako bi posljedice havarije bile što pre sanirane, a građanima obezbeđeno uredno vodosnabdevanje. Učenici 8. razreda završavaju danas školsku godinu, a prijemne ispite za srednje škole polagaće 15., 16. i 17. juna, predviđeno je kalendarom obrazovno-vaspitnog rada za osnovne škole. Predlog nacrta sporazuma o 60-dnevnom primirju između SAD-a i Irana čeka na odobrenje američkog predsjednika Donalda Trumpa, prenosi Axios, dok je iranska novinska agencija Tasnim objavila da tekst memoranduma o razumevanju zaraćenih strana još nije usaglašen niti potvrđen. SAD su uvele još jedan set sankcija na iranske prihode, ovog puta na trgovinu naftom za potrebe vojske. Naša strelkinja Anđelija Stevanović osvojila je zlato na svjetskom kupu u Minhenu u disciplini vazdušna puška. Novak Đoković će u trećem kolu igrati protiv Brazilca Foneska, meč je treći po redu na stadionu Filip Šatrije i neće početi pre 15 sati i 30 minuta.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme tokom dana pretežno sunčano, vetar slab i umeren, mestimično pojačan, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
6: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
7: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
8: I još puno drugih popusta.
7: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
8: I napravite dodatnu uštedu.
9: Kemo Impex!
10: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Što se tiče sporta, pa ima Final Four.
2: Ima Final Four, da. Bravo, da, počinje prvi taj Final Four KLS-a. Ja, čitam i nije mi jasno.
1: Čitam naslov ovdje.
2: Spartak i FNP izazivaju večite u Nišu.
1: Aha, znači KLS je Košarkaška Liga Srbije.
2: Košarkaška Liga Srbije, da, mislim, zato što mi nisi dopustio da to izgovorim, ali okej.
1: Ovo je prvi Final Four, tu su Zvezda, Partizan, Spartak i FNP. Da, da, bit će zanimljivo. Đoković igra opet danas u 15:30, znači gledat ćemo. Mislim, kaže, neće početi pre 15:30.
2: Dobro, okej.
1: Okay. Ispao je Sinner, to nam je cool. Znači, Đoković mora osvojiti Roland Garros.
2: Da.
1: Sportski.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet.

0: A si za da odemo na kališ?
1: Za sam.
0: Ima dan Beogradski manifest, danas kreće otvaranje u 5, tako da danas posle posla ono lepo uzmete i dečicu i devojčicu i šta god, muža, ženu, babu, dedu, ko šta ima, ovaj, i odvedete na kališ, bit će mnogo dobro za ovaj. I petak, subota i nedelja, traje, baš će biti dobro. Ima
1: da,
0: sve
1: to je 12. Beogradski manifest i to je najveći porodični festival, tako da bit će prelepo, bit će lepo vreme, sve će biti super. Tako
0: prije ulaz, naravno, sve to se razume, ali bit će i za vikend, ok, bit će postavka nekih all timera, bit će mašta, može svašta za decu, bit će sajam autića, kao malih autića, akcionih figura, isto sve sajam, Lego kocki,
1: kidanje,
0: čak ima onih igračkice iz Kinder jaja,
1: mnogo toga,
0: biće, ne znam, sličice će biti, naš ono tapke i
1: stripovi
0: i šta još, biće svašta nešto,
1: biće svašta nešto, stvarno vredi videti i prošetati se.
0: Eto, znate gde, znači tamo ono, čim uđete na kališ, ono šetalište levo, parkić kod fontane,
1: Edge
0: of Desire.

Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Niste primetili da sam ja zviždao?
1: Ne, ne, nismo primetili. Toliko dobro zviždiš da smo mislili da je to sve isproducirano.
0: Hvala. Ajde imamo, da li ti dobru statistiku pronalaziš, Isidora, za sve nas?
1: Zar si sumnjao u moje statistike? Da iko sumnjao?
0: Da, samo ne, svi ovaj, sumnjaju, samo nepismeni sumnjaju.
1: Da, da, da.
0: Dobro, ajde, šta si našla od istraživanja nam, kažeš?
1: E, muško-ženski odnosi.
0: Ajde.
1: Kaže ovako, 38% žena kaže da voli kad njen partner zna da uradi ovo. Ajde, izvoli, znači, postavi.
0: Šta 38% žena ne voli kad njihov partner uradi to?
1: Voli, voli. Voli. Vidiš partner. Kako izvrneš. Aha. Sad.
0: Da očisti.
1: Šta volimo kad uradi naš partner? Da. Ajde, očisti, da očisti.
0: Da.
1: To je lepo, ali uglavnom vi to zamuljate, ne isperete dobro, možda neko sredstvo za čišćenje, pomerite to gde treba da stoji na drugo mesto. Lepa namera, ali mislim da više umete da upropastite nego da pomognete.
0: Da, u suštini jedini problem, ja sam lepo očistio kuću, sve sredio i kao pitala me kao sa čime se čistio, kao sa krpom, kao... Sa kojom krpom?
1: Da.
0: Jednom magičnom krpom, jednom jedinom magičnom krpom ide
1: ne,
0: u WC
1: pa
0: i na zid i na
1: da,
0: čaše i na tanjire i na prozore, jer je magična.
1: Ma da, pa možda čistiš WC šolju s četkom za zube i da posle pereš zube, isto
0: ali
1: ti je.
0: Ali to nije
1: pa
0: magična da, četka za
1: ma
0: zube.
1: Magična, ne magična, apsolutno ne. Tako da ljudi, ajde već se počeli da nam pišete, pišete dalje na Viber na 069-3089-399. Šta 38% žena voli kada njen partner uradi.
0: Tako je. Dolce Vita.
1: Zika, zika, zika, zika, zika, zika.
0: To je to.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ajde biraj, istina ili izazov?
2: Pa, ajde izazov.
1: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
3: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

0: blame on me.
1: Biće blame on you ako ne pogodite ovu statistiku koju sam jutros postavila, a glasila je ovako, kaže 38% žena voli kada njen partner zna ovo da radi.
0: Šta vole žene kada znamo da radimo? Pisali ste na Viber, možete i dalje, Viber broj je 069-3089-399. Ajde, šta žene vole kada mi znamo da radimo?
1: Kaže Vanja da ćuti.
0: A da ćuti.
1: Kad ćuti, kad zna da ćuti, slažem se Vanja, dobro?
0: Da ćuti.
1: Evo, kaže Kosta, 38% žena voli kada muškarac zna da je pročita misli.
0: Mi kao na upoznavanju s opozonu, ne znam, čitaš misli.
1: Izvini, ali CV ti je loš.
0: Da. Ajmo dalje.
1: Nećemo to. Evo, kaže Igor, žene vole kad im ostaviš 100 euro svako jutro. Ako ne bi voleo to, i ti bi to voleo. Bukvalno bi svi to voleli.
0: Lagano.
1: Da, evo, kaže, žene vole kad znamo da usisavamo, kaže Nexi, kaže...
0: Kad znamo da usisavamo, šta treba se zna u usisavanju?
1: Zna, treba da se zna, zato što vi to toliko isto umete ponekad ofrlje da uradite, da ne pokupite svaku mrvicu.
0: Da.
1: To je znači neznanje.
0: Aha, dobro.
1: Ajde da vidimo dalje. Kaže Marko, žene, 38% žena voli kada pusti bradu ili brkove muškarac.
0: Dobro, ne verujem da je to.
1: Ili kada obrije bradu ili brkove, nije ni to, ali, evo kaže,

0: iznenad, 38% žena voli kada muškarci imaju skin care rutinu. Za kožu, kao, znate, ono, krema, serum, ne znam ti ništa.
1: Je li to tačan
0: određene
1: odgovor?
0: Određene žene vole, neke ne vole, nije to tačan Dobre. Odgovor, ali, evo, Nikola, Rile, Miloš, Olivera, svi su pogodili tačan odgovor, a to je da 38% žena voli kada njen partner zna da kuva.
1: A, da je dobar u kuhinji, što se kaže.
0: Da je dobar u kuhinji,
1: sad, da. Da, jasno, okej. Okay. Pa lepo, eto, idemo na neki tečaj.
0: Ajde, kad spremite neku večericu, vi ste javite se.
1: Ajde.

0: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Slušate TDI.

0: Fever Dream. Kako lepo što je evo kraj maja i počele su već lagano manifestacije, počeli su festivali, počelo je ono sve ludilo.
1: Ali svuda po gradu ljudi.
0: Tako je, evo mi imamo nešto što je kao 3. jula, 3. 4. jul, malo je dalje, ali ćemo da vas nagradimo s nekim kartama.
1: Hoćemo, da.
0: Samo da vam objasnimo prvo šta je. Krokodil festival.
1: Dobro.
0: Dakle, jako dobro, 3. 4. jul ispred Muzeja Jugoslavije, šta se dešava? Znači svake godine, ovo je 18. po redu Krokodil festival.
1: Čoveč.
0: Književnost, pa onda ne znam, bit će velika i mala scena.
1: Da, je amfiteatar, da. Sve.
0: Sve amfiteatar i onda će tu da se onako smenjuju, bit će nekoliko zona, bit će koncerti, filmske projekcije, pozorišne predstave, radionice, promocije, debate, znači mnogo toga, bit će cijela ekipa, ono, Zoran Kesić, Dragan Nailić, Olga Kavran, bit će mnogo ljudi, i moćete sve da vidite neke dobre bendove i malo neku dobru poeziju, neke dobre filmove.
1: Ma bit će to baš strava, bit će
0: Kulturica,
1: baš strava.
0: Kulturica i za klince ima ono celodnevni dečji program, znači i to možete da vidite, tako da Krokodil festival ispred Muzeja Jugoslavije, 3. 4. jul, mi delimo isti šta?
1: Delimo dva puta po dve karte, odnosno prva dva čoveka koja nam se jave dobijaju po dve karte.
0: Ili
1: pišete,
0: žene.
1: Ili, pa dobro, čoveka.
0: Da.
1: Žene imaju prednost, naravno. Pišite na Viber na 069 308 9399 pa da dobijete karte.
0: Shape of you.

0: dobro kad imam ovako neki status, baš se onako zapitam, je li sve okej.
1: Okay. A šta si se zapitao, daj podeli sa nama.
0: Evo, slušajte status što sam vidio, kaže, kome je baba brisala usta trulog s krpom, taj je stekao imunitet za ceo život.
1: Bukvalno, da. Ljudi, ja ne mogu, znači...
0: Kakav ovaj Hanta Kanta virus? Ništa, znači...
1: Hanta Kanta,
0: Kanta virus, ja sam Kantu dobio od babe iz Trulex krpe.
1: Trulexom i to mokar Trulex, hladni, da. Ohladila se ona... O...
0: A osjećaš i luk, dobro, osjećaš okay. i
1: Ma što bre,
0: i
1: od prašine, od sve. Trulexom i kad znači. Me dovati, ono, ne može glavu ti uhvati i ti ne možeš da se izbegneš. I ona ti nabije onaj tru... Ma ne, strašno.
0: Imunitet imamo svi koji smo to doživjeli, ima nas dosta.
1: I ima nas dosta,
0: jesi
1: da.
0: Jesi našla neki status?
1: Našla sam, sad malo, totalno suprotno od ovoga, nešto preslatko sam našla. Kaže, komšin Sinčić, kojeg mnogo volim, često se družimo, upravo me pitao koliko imam godina. I rekao sam u šali da nisam baš siguran koliko imam godina i odgovorio mi je, pogledaj etiketu na pantalonima, na mojima piše 4 do 6 godina. I kao on tako zna koliko godina ima, zato što pogleda etiketu.
0: Sjajno, na mojima piše 68. Jel to znači godine ili sam mnogo debeo?

0: звук петка, слушай, да.
1: Бурек с месом.
0: Наздравлje, наздравлje. Истина, да, бурек с месом нас ради jako.
1: E, ljudi, petak je, zašto govorimo petak, 29. maj, zato što imamo ovdje dobru žurku večeras.
0: Imamo nego šta, na TD radio je petkom uveče, Night Shift Radio Show.
1: Oh yeah.
0: Da, Divoli i Markvard, oni ovdje vrte, puštaju, zabavljaju nas, dobri su i za prežurke, za pregame, za kućnu žurku, za žurku, za kola, za što god poželite.
1: Za bukvalno, after matinea.
0: Da, da, oni su svetski, ono bukvalno puštaju Turska i Ibiza, ludilo.
1: Da, eto, znate gde ste, mada što biste i odlazili. Tu
0: nemojte.
1: Tu smo tedi radio svakako na poslu i van njega. Ljubimo vas, do ponedjeljka, mi. Ćao.
0: Ajde, mo. Dobro jutarnji program
2: TDI. Pre upotrebe konsultovati unutrašnji glas. Ako vam kaže nemoj, ignorišite ga. Verovatno još nije popio kafu.

0: Kakav duo. Madonna i Sabrina Carpenter. Bring your love na TDI Radio. I got something I wanna talk
1: about. TDI Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: 10 sati i 7 minuta.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: Pa dobar dan, dobar dan. I to kakav dan danas. Nema ništa da nam pokvari raspoloženje. Vreme super, bit će do 27. Kiše nema, sjajno. Petak ovo kad svane, svane nam svima. A ne znam gde ste vi sad, kako ste. Danas je sunčano, dakle nastavljamo sa ovim prolećem kao i prethodnih dana. Već smo se navikli na ovu lepotu od vremena. Naročito danas. Dobrodošli u Ritam dana. Znači bez stresa, bez nervoze. Odradimo šta imamo. Za današnji ovaj, makar ovaj, ove sate koji se uključuju u posao, pa da se posle sjurimo na reku, bacimo noge pod sto u nekoj bašti i da nas ništa pretarano ne interesuje. Pojačite muziku, obradi se.

Pančevo, vaša omiljena Aksa sada u novom izdanju. Samo od 29. do 31. maja očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Na dan otvaranja, vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, kao i pokloni za prve veće kupovine. Vidimo se u Aksi!

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci, izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
2: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice dedetickets.rs.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
5: Chemoimpex.
4: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.

0: Slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, danas ono glavno, Nole naš igra protiv Fonseke, treće kolo Roland Garrosa, meč je zakazan kao treći na centralnom stadionu na Šatrijevu. A Nole, evo do ove runde stigao posle dva dosta zahtevna meča, ali tu je njegova mentalna snaga, naravno najbolji tenis na svetu. U prvo kolo tu je pao Perikar, u drugoj rundi 3 sata 44 minuta borbe, ali je pao i drugi ovaj Francuz Royer. U ovom trećem kolu Nole je 21. put uzastopno stigao do ove faze takmičenja na Roland Garrosu. Jedva čekao meč, naravno, da navijamo i sve snage. Meč neće početi pre pola četiri.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 11 sati i 4 minuta.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
1: Ove beogradske gužve, pa ništa novo, na to smo navikli, ako uopšte čovek na to može da se navikne, ali će za nekoliko dana biti gužva na reci Savi. Kao i svakog proleća, evo 21. put za redom, beogradski karneval brodova je ono što nas očekuje. Brodovi će defilovati, ploviti na potezu od Kule Nebojša do Brankovog mosta na onom najlepšem parčetu za posmatranje grada. Biće parada mažoretkinja, biće zabavljači, biće naravno program za najmlađe posetioce, za nešto starije svirke do kasnih večernjih sati i kao i svake godine sva plovila, znači svi brodovi, kako se lepo potrudite i dobro, bit ćete u trci za najlepše dekorisan brod, a pobednike očekuju i neke nagrade. Učešće na karnevalu je potpuno besplatno, a sam karneval beogradski brodova bit će 13. juna. Slušamo Justina Timberlake i Rock Your Body u okviru Ritma dana. Dobar dan svima.

0: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: besplatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
3: Impex. Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
6: onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igra odgovorno.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Petak je, lepo je vreme, ako se pitate kuda da idete, a u Beogradu ste i to porodično, ne morate ono uvek klasika, Ada, Ciganija, Košutnjak ili tako nešto, ne, idete na najveći porodični festival u regionu koji traje 3 dana, a to je 12. Evo po redu Beogradski manifest i održava se na Kalemegdanu i kad ga opisuju to je festival manifestacija, destinacija i degustacija, to poslednje mi se najviše sviđa, jedna od, odnosno najveća zona na festivalu je pod nazivom Aduti Srbije i tu se predstavlja sve što se ima predstaviti, više od 30 opština trenutno pokazuje šta to sve poseduje, kulturno, istorijsko, gastronomsko i sve dalje, takođe svojim turističkim ponudama i ostalim nacionalnim specijalitetima će se predstaviti i gosti iz regiona koji su tu, naravno zabava za najmlađe pod nazivom Mašta može svašta, a tu je i Manifest Bazar, ali tu je recimo i najveća postavka Old Timera za vas koji volite dobre automobile, dakle ima za svakog ponešto i šta god da vam padne na pamet. Počeo je Beogradski manifest danas i trajeće do 31. maja. Normalno si gani.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Pančevo, vaša omiljena Aksa sada u novom izdanju. Samo od 29. do 31. maja očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Na dan otvaranja, vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, kao i pokloni za prve veće kupovine. Vidimo se u Aksi.
5: Uf, auto mi se raspada.
6: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
5: Da, sve to.
6: Treba ti Beoguma.
7: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
0: Slušate ritam dana na TDI Radio.
2: Stiže vikend, stiže gužva, ulice su preplavljene maturantima, sve je veselo, muzika gruva iz kamiona, to je otprilike današnji dan i trenutna situacija, makar ovde kod mene čestitamo maturantima. Pa ne može lepše, evo, lepše bi eventualno moglo da bude malo na Gazeli, malo na Brankovom mostu i na autokomandi, jer je svuda trenutno dosta velika gužva po kamerama. Evo, za kraj radne nedelje i početak vikenda svakako se očekuje jači saobraćaj na glavnim putnim pravcima, to kaže Automoto Savez. Lepo vreme, sunčano, uslovi za vožnju su

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: U Superveru od 29. do 31. maja krastavac kilogram 179,99, a do 4. juna svinjska krmenadla sa kostima kilogram 499, za članove Vero kluba kečap Heinz kilogram 369. Neodoljive ponude u Superveru.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnih meseci.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
6: Uff, auto mi se raspada.
7: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
6: Da, sve to.
7: Treba ti Beoguma.
8: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
9: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Slušate TV

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
4: U Superveru do 4. juna omekšivač Lenor Orhid 2 x 59 pranja 999, a do 10. juna sladoled Aloma Dark Choco Orange 900 ml 389. Za članove Vero kluba ćureće prsa gram podere kilogram 1299,99. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
6: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
7: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
8: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i Abba Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana, 1 sat i 20 minuta bucalo je sa vama. A što se tiče današnjeg dana, pa naravno kao i svakog dana, sporta uvek ima na pretek. Pa evo upravo večeras igra polufinalni duel u Niškom Čairu i večeras počinje, pazite ovo, prvi istorijski Final Four košarkaške lige Srbije. Sad, za titulu države bit će onako ozbiljna konkurencija, večiti naravno Partizan Crvena zvezda, subotički Spartak i MFP iz Železnika, a finale na programu u nedelju od 8 sati. Ozbiljne utakmice se slede večeras, pa tako danas od 16 časova Partizan FMP, a od 8 uveče Crvena zvezda i Spartak, dok je finale zakazano za 8 uveče. Nema šta, kafiće možemo već po ovom lepom vremenu bašte kafiće da punimo, a mi možemo nazad na samo hitove za nas koji više volimo muziku nego sport.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana i dalje traje, 1 sat i 46 minuta. Pa pošto je petak, a svi znamo šta se petkom radi, pa naravno izlazi se, ali pre toga mora jedno dobro zagrijavanje. Pa znamo i svi, u 6 sati nam stiže koleginica Bađa i njen party time sa jakom muzikom. Biće sa vama sve do 9 sati, a posle toga stiže Nightshift radio, naša omiljena emisija za zagrevanje pred bilo kakav izlazak. Naša dva DJ-a sjajna prave sjajnu muziku, Divoli i Markvard, tako da od 9 sati do 10 prvo Bađa, od 6 do 9, a onda od 9 do 10 Divoli i Markvard, jaka muzika i 100% zagarantovan dobar izlazak.

0: Kao svaka žena, ona voli online shopping.
1: I jao, stigao mi je još jedan paket.
2: Još jedan, a? A ko to plaća?
1: Pa, ti, ali samo još ovaj. Ajde, vratit ćeš mi kad budeš imao. A posle stvarno prestajem. Možda.
0: Easy i Pap. Uvek na popustu. Radnim danom od 7 do 10. TDI Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Uff. Auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
5: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
6: Pančevo, vaša omiljena Aksa sada u novom izdanju. Samo od 29. do 31. maja očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Na dan otvaranja, vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, kao i pokloni za prve veće kupovine. Vidimo se u akciji!

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2 sata i 1 minut je tačno, to nam je Nemanja sa vestima. Nemanja, šta se dešava?
3: Vesti. TDI Radio.
4: Radovi na sanaciji vodosistema Rzav su gotovi. Tehnička voda trebalo bi da bude dostupna u Čačku danas, saopštili su nadležni. Vlada Srbije odlučila je da Republička direkcija za robne rezerve Moravičkom okrugu bespovratno isporuči 330.000 flašica od po pola litra. Kod Dobanovačke petlje u prepodnevnim satima došlo je do sudara teretnog vozila i autobusa. Povređene su 3 osobe, među kojima i 1 dete. Na tom delu puta su gužve i zastoji jer se saobraćaj odvija 1 trakom. Nakon što je dron pogodio stambenu zgradu u rumunskom gradu Galacu, 2 osobe su lakše povređene. Zvanični Bukurešt je za incident okrivio Moskvu. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte poručio je da će alijansa braniti svaki pedalj teritorije svojih članica. Evropska unija najavila je nove sankcije protiv

Ovo je Fast Boy i Good Life. Vi ste na Tediju, dobar dan. Ćao, čao, pozdrav, Ogi ovde, dobrodošli petak na Tediju i to prilično lep petak, toplo je napolje, sve kako treba što se vremena tiče, ali nije onako baš vrelo kao što je to bio slučaj ovih dana, nekako idealna temperatura, tu negde između 25 i 27 stepeni po gradovima. Ako planirate da radite nešto danas popodne, predveče, samo napred. Osim toga, tu je i muzika, pa ćemo polako onda nekako da završimo ovu radnu nedelju zajedno i uz hitove. Nazad na listu. Evo je Loi, nemačka pevačica i jedan od njenih najpoznatijih hitova Get Lucky. Tu sam do 6, dobar dan.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

Jedna ova pesma se zove Slow Down i nekako baš dobro ide uz ovaj lagani petak. Pozdrav sa Tedija, dobri su uslovi za vožnju, to je ono što kažu iz Automoto Saveza, što manje više vidimo i sami, s obzirom na to da je baš lep dan napolju. I podsjećaju sve vozače kamiona da su u obavezi da imaju elektronske tagove za ovo elektronsko, dakle, plaćanje putarina. Gužve za kola trenutno na Kelebiji, Horgošu i Sremskoj Rači, ako ste možda negde krenuli preko granice kolima danas, da znate. Za kamione standardno Kelebija, Horgoš, Batrovci i Šid ima malo veći broj vozila. U svakom slučaju, da, tu su i radovi na putu na naplatnoj stanici Vrnjačka Banja, zatvorili su nekoliko ovih kanala za prolaz, pa ako možda idete danas do Vrnjačke Banje, samo da znate, ako se malo nagužva, zbog toga je, nije ništa strašno. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku, gdje god da ste krenuli, ako ste negde krenuli ovog petka, samo lagano, vi pazite na brzinu, a mi na hitove. Jonas Brothers u nastavku.

E kako se sviđa ova pesma od Taylor Swift? Ona se od nedavno vrti kod nas na TDU. A kao i sve ostale koje inače slušamo kod nas na muzičkoj listi je sa njenog poslednjeg albuma koji je izbacila, dakle, krajem prošle godine, The Life of a Showgirl. Dobar dan, pozdrav s TDI radija, Ogi ovdje, bit ću sa vama sve do 6. Vreme je prilično lepo napolju, da, danas nije mnogo toplo, tu smo negde oko 27 stepeni, tako da ako ste možda nešto planirali da radite u toku popodneva, ili ono uveče kad završite sa obavezama, samo napred, tako ostaje, dakle, do kraja dana. Ono što je u svakom slučaju u planu je da se mi lepo provedemo, pa sad šta god da su vaši planovi i obaveze ovog petka. A uz muziku, naravno. Tako da, evo, stižu Sophie, Alex Baxter, Zara Larsson u narednih 5-6 minuta, prvi u nizu Bruno Mars i I Just Might. Dobrodošli, Teddy Cafe.

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanja đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
5: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
4: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Slušate

Taj jedan skroz lagani petak na Tediju. Music sounds better with you. 3 sata 20 minuta, Ogi ovde. Dobrodošli Tediji kafe, bit ću sa vama sve do 6. Kao što smo pomenuli, iz Automoto Saveza kažu da ima veći broj motociklista i biciklista na putevima, pa da svi ostali mi učesnici u saobraćaju budemo malo pažljiviji. A sad kad smo kod bicikala, s obzirom na to da je lepo vreme i da mnogi voze bicikle napolju, biciklijada se dešava ovde u Beogradu, kaže naslov, obrni krug za zdravlje, i to će biti dosta dobar krug za zdravlje od Savskog keja do Boljevaca u subotu sada, dakle sutra ujutru. Biće tamo posle neke hrane, najavili su i bazar, tako da eto, dakle, celodnevne aktivnosti sada u subotu, ako ste po Beogradu i u fazonu da vozite bicikl, u 8:30 Savski kej, eto tada počinje, prijavite se samo preko interneta, da osigurate svoje mesto. Biće lepo vreme, pa ako budete išli tamo, lep provod, ali u ostalom već šta god da su vaši planovi za ovaj vikend i gde god da ste planirali da budete ove subote i nedelje, lepo se provedite, biće sunčano. Možemo da se vratimo nazad na muziku. Jennifer Lopez u nastavku, David Guetta i Save Me Tonight. Dobrodošli u Tediji kafe.

0: izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.

Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

Ed Sheeran. I Celestial, da. U nastavku slušamo Sombra i pesmu koju je izbacio nedavno. Zapravo je dva super singla je snimio sada u aprilu. Jedan je ovaj koji slušamo, dakle, za nekoliko trenutaka, a drugi za sada nemamo na našoj muzičkoj listi. Nije još uvijek postao tako popularan i recimo radijski hit, ali realno poslušajte i tu drugu pesmu. Ako ste fanovi njegove muzike, dosta zanimljivo to zvuči. Također zove se Potential, a mi možemo sada da se vratimo lagano nazad na listu. Sombra u nastavku, dobar dan.

0: klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
2: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Cjelodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijana Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
3: Uff, auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
5: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
6: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri, jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
7: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 4 sata i 1 minut je tačno. Ako ste upravo završili sa poslom i slobodni ste za vikend, onda neka vam je sa srećom ovaj kraj nedelja. Ako i dalje radite, bit će sa vama sve do 6. Dobar dan i dobrodošli, TDI Cafe, Ogi ovde. Na našoj listi samo hitovi, tako da idemo lagano. Lepo je vreme na polju, pa da završimo obaveze ovog petka, naravno zajedno lagano i uz muziku. Nina Simone, u nastavku slušamo Sinner Man. Dobar dan.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.

0: svima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
5: U Superveru do 4. juna omekšivač Lenor Orhid 2 x 59 pranja 999, a do 10. juna sladoled Aloma Dark Choco Orange 900 ml 389. Za članove Vero kluba ćureća prsa gram podere kilogram 1299,99. Neodoljive ponude u Superveru.

Oh, bei Benson Boone. I jedan od hitova koji smo dosta slušali prošle godine i koji često tražite, pa eto da ispoštujemo i to. Mystical, Magical, dobar dan, 15 minuta do 5 i vi slušate TDI Cafe Ogi ovdje i bit će sa vama sve do 6. A večeras ide žurka na TDI Radio, s obzirom na to da je petak, pa kao i svake nedelje od 9 uveče petkom dolaze naši sjajni DJ-evi Divoli i Markvard, koji osim što su poznati u beogradskim krugovima kada je reč o noćnom životu i provodu, poznati su i po Evropi, leti nastupaju raznim zemljama, konkretno sad znam da će biti ponovo u Španiji. Osim toga nastupaju u Turskoj, a nedavno je izašla jedna top lista koja rangira najbolje neke DJ-eve i tu su se odmah našli na drugom mestu ispod Hugela koji je bio na prvom mestu, eto čisto da pomenemo koliko su sjajni Divoli i Markvard. Dakle, oni dolaze večeras u 9, preuzimaju miksetu, spremili su sjajne Afro House trake, tako da budite tu, 9 počinje njihov Night Shift radio show. Možemo da se vratimo lagano nazad na ovu našu popodnevnu listu. Pa da presečemo ove savremene hitove jednim retro hitom sa samog početka 2000-ih. Turn Me On, dobar dan!

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanja đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Ajde biraj, istina ili izazov?
2: Pa, ajde izazov.
1: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
3: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš. 18. Festival Krokodil ispred Muzeja Jugoslavije donosi bogat debatni i dečiji program, radionice i veče sa nekim od najpoznatijih regionalnih i svetskih književnih imena od 3. do 4. jula. Više na krokodil.rs.
4: Pančevo, vaša omiljena Aksa sada u novom izdanju. Samo od 29. do 31. maja očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Na dan otvaranja, vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, kao i pokloni za prve veće kupovine. Vidimo se u akciji!

0: OTP mBank, aplikacija za juniore, namenjena deci, izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Ali je na poslu, ali i za sve ostale koje evo upravo sada kreću možda kući. Šta se dešava? Ima li gužve?
2: Napolju, što se vremena tiče, je trenutno iskreno prelepo. Malo toplije, ali ništa strašno. Sad što se tiče ulica, boga mi, negde je usporenija situacija, ali ćemo da oprostimo iz razloga što su izašli mali i veliki maturanti.
1: A, jeste, mi smo to vidjeli ovdje kroz prozor od radija, verovatno i mnogi od vas na svojim poslovima, ako ste negde u blizini neke škole, maturanti su danas slavili što je konačno gotova škola.
2: Ali to je tako slatko, jer to je onaj dan kad smo i mi mislili da tad sve brige sveta nestaju.
1: Jeste, tad počinje pravi život.
2: Tad kreće život, kreće sloboda.
1: Da, pa dobro, slatko smo se nasmijali tomu. U svakom slučaju pozdrav naravno za sve maturante i kreće pravi život u svakom slučaju.
2: I kreće
1: slučaju
2: pravi
1: tada
2: život.
1: Malo ozbiljniji, morat će više da se uči ako idete na fakultet.
2: Dobro, nećemo sad o teškim temama, ovo je dan za slavlje.
1: Tako je, tačno, da. E, u svakom slučaju, ako bude malo više gužvi ili nekih zastoja u saobraćaju, to je zbog toga što ima dosta maturanata na ulicama, pa budite malo strpljivi i vi, jel tako, Bađo?
2: Apsolutno.
1: Dobro, osim toga, kažeš, Bađo, lepo vreme napolju?
2: Napolju je lepo, ali ja bih svakako savjetovala voda pri ruci da bude.
1: Da, dobro, tu smo negde oko 27 stepeni, sasvim kako treba. Osim toga, tu i muzika. Ovo je Selena Gomez u nastavku, ja sam tu do 6. Dobar dan.

0: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: U provereno najboljoj 5G mreži.

Taylor Swift na TD Radio. I još jedan od hitova sa njenog poslednjeg albuma, The Life of a Showgirl, Opalite. 25 i 26 je, kako vam ide ovaj petak za sada. Lepo vreme napolju i tako ostaje do kraja dana, a vremenska prognoza evo za sutra najavljuje u principu slično vreme kao i danas, biće pretežno sunčano i toplo. Uveče samo može da se desi recimo negde u Vojvodini da malo bude neke kiše, malo da se naoblači i da padne neka kiša, ali to će kratko da traje, ništa ne brinite. Tako da ako pravite neke planove za vikend, samo napred, idemo i do 30 stepeni, to je ono što su meteorolozi najavili za sutra, a i za nedelju. Dobro, u svakom slučaju možemo da se vratimo nazad na muziku, to je ono što je standardno i danas, a šta će biti i za vikend, pa gde god budete pošli, budite uz TD Radio Tiesto i Eva Max u nastavku. Slušamo pesmu The Motto. Dobar dan!

0: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
6: onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: talk about.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.

0: Može!
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Uf, auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
1: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

Da, sjajna pesma za sam kraj, Teddy i Kafea. Da, jedna od meni lično dražih, ali nekako sudeći po svetskim top listama i mnogim drugim ljudima, pa pretpostavljam i vama. Kevin i Caitlin Aragon, I Run. Da, uskoro će 6 sati, tako da smo stigli polako do kraja Teddy i Kafea. Naravno, večer na Teddyju tek počinje, bit će sjajne muzike, a s obzirom na to da je petak, mogu da vam obećam odmah sada da će, kako večer bude odmicalo, biti i dosta jake muzike. Tako da ako se spremate negde za grad, Bađa će vam praviti društvo od 6 pa do 9 u emisiji Party Time, a onda u 9 miksetu preuzimaju naši sjajni DJ-evi Divoli i Markvard. E onda tek kreće jaka muzika, dolaze sa svojim uglavnom Afro House trakama, tako da budite tu, šta god da ste isplanirali, sjajna muzika će biti na listi, a mi se čujemo već za vikend. Evo je Ray, ćao!

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno vreme je 6 sati 1 minut i pravo vreme za...
0: Ovo je
1: TDI Radio.
0: Party time. Party time.
2: Pa gde ste, narode, nadam se da smo svi dobro i lepo raspoloženi. Iako je malo veće gužva po gradovima, danas opraštamo jer su ipak na ulicama naši mali i veliki maturanti, tako da u ime ovog dana slavlja. Mi ćemo tokom party time-a još više da se zezamo i ludujemo dok slušamo samo hitove. Bađo sa vama sve do devetke, pa evo za pravi početak žurke, stiže nam u nastavku Wonderful Life.

0: on je veliki gurman.
1: A što ćemo da jedemo danas?
2: Pa ajde bre, tak smo ustali.
1: Pa zato i pitam, da ne zakasnim da ogladnim.
2: E, moj ti, ti jedeš, kuda te država subvencioniše?
3: Isi i pap, radnim danom od 7 do 10.
0: I mirisi doručka.
3: Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
4: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
5: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
6: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
7: Kemo Impex.
8: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
9: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
10: Petak veče je kada ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
11: onda uvek ostanemo do jutra.
9: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
8: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: U Superveru od 29. maja do 4. juna svinjska krmenadla sa kostima kilogram 499, pivo Belfranc, Baltus Blonde 250 ml 67,99. Neodoljive ponude u Superveru.
13: Zabranjena prodaja i služenje alkohola maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
14: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
16: Ovo je TDI.

Prime. Ništa lepše nego kad čitamo vremensku i niko ne najavljuje kišu, jer onda ne moramo da se brinemo o nošenju bunde ujutru, kupaće popodne i kabanice uveče, nego lepo znamo koliko je sati i ćao đaci. Evo što se trenutne temperature tiče, kažu u Beogradu 24 stepena, Novom Sadu isto tako, i Nišu laganih 23, tako da jedna totalno lagana, lepa, topla, prolećna priča.

0: Ovo je.
1: Ovo je.
2: Ovo je.
3: Dede i radio.
2: Party time. Party time.
0: Zna li neko onaj osjećaj kada vam najbolji kolega menja drugog kolegu pa ste suprotna smena? E pa narode, to se meni dešava, tako da ako nam je falio mili zgodni šmekerski glas našeg bucala, tu je na liniji. Alo mačak!
4: Ćao, ćao ljudi!
0: Pa gdje si?
4: Krenula mi je suza na oči kad si ovo rekla.
0: A ne, moj, krenut će meni sad. Šta nam radiš?
4: Ništa, evo me na futsal turniru Novi Beograd, mali futbol, evo gledam upravo, znaš kako igraju momci.
0: Opa!
4: Sramota me što sam ikad igrao fudbal, pravo da ti kažem.
0: Pa ti si uvijek u nekom sportu, čoveče.
4: Pa naravno, znaš zašto ja služim.
0: Dobro, pa ajde, kad za to služiš, daj reci nam šta se dešava u svetu sporta.
4: E, pa danas je onako petak, zanimljivo, ko prati utakmice i sport, stvarno ima dosta da se gleda. Polufinala se igraju prvi put u istoriji u Čajiru, u pitanju je košarka Liga Srbije.
0: Aha.
4: Partizan izgubio od FMP-a, Zvezda uskoro igra sa Spartakom Subotica, tako će biti jako zanimljivo da vidimo ko će biti u finalu, pošto naravno svi očekuju večite derbi odmah da bude.
0: Naravno.
4: Ali naravno ono što svi žele da čuju, pa to igra naš Novak Đoković i trenutno vodi, koliko vidim, tako da ništa manje nego pehare, jel tako?
0: E, Bogu hvala, ajde što se kaže iz tvojih usta u Božji uši i da smo svi zdravo.
4: Naravno.
0: Ajde, onda nećemo da te zadržavamo dok si na futsalu, lepo nam se provedi.
4: Hvala puno.
0: Ćaos.
4: Ćao, ćao.
0: Eto narode, čuli smo sport, ali da se vratimo na muziku, stiže All Time High.

0: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
1: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Cjelodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijana Bogićević, Vlado Georgijev i Abba Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Uff, auto mi se raspada.
5: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
4: Da, sve to.
5: Treba ti Beoguma.
6: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
0: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a u Sun & Fun paket dobijete u...

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Pišemo i primamo pozdrave, pohvale za učiteljice, nastavnike, profesore koji su nam obeležili odrastanje. Viber broje 0693089399, pa da vidimo. Evo, Slobodan se javio i kaže: najdraža nam je bila nastavnica biologije Dragana, koja nas tokom časa izvede krišom napolje i pusti da se igramo. A stradan dan učimo o drveću, biljkama i prirodi. Svaka čast za nastavnicu Draganu. Miloš piše: moj učitelj Pera imao je velike bele brkove i svaki dan nam je donosio sveži hleb i davao nam da jedemo. Joj, ovo je divno. Učiteljice, nastavnici, profesori koji su nam obeležili odrastanje su: Luka piše: učiteljica Ljilja nikada nije povisila to na nas, a svi smo je poštovali i mnogo voleli. E, to je to. Kad su pravi ljudi, možemo samo jedino lepe stvari da kažemo. I ljudi, ovo je predivno. Ali ajmo mi za još lepše raspoloženje da se lepo vratimo na naše hitove. A tamo nam stiže Doja Cat.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, a onda uvek ostanemo do jutra.
5: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
4: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
8: I još puno drugih popusta.
7: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
8: I napravite dodatnu uštedu.

Tek je 7 sati i 38 minuta, a mi smo već se dobro opustili uz L. Brooke, No Good. A pošto pola nas se preslatko nasmeje kada čitamo komentare ljudi sa interneta, eto tako i ja, i naletim na status jednog momka koji kaže: što se horoskopa tiče, rođen sam pod stresnom zvezdom. Isto, prijatelju moj, isto. Ali evo mi da se izrelaksiramo. I mi i ta zvezda, uz Jonas Blue-a i Malajva, Edge of Desire.

to je to kad se uživa uz Bob Sinclaira. A kada spominjemo uživanje, ajde da vratimo vreme malo samo nazad na jednu 93. godinu kada je čuveni pevač Sting izbacio hit uz koji se plakalo i pevalo i uživalo. E pa samo malo da ga zamiksujemo uz Filipa Alena i David Botera i uživamo uz Shape of My Heart na TV Radio.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: TDI Radio.
2: Party time.
3: Telefonska linija TDI Radija, samo što nije poludela od doze zivkanja. Kad ono, naša TDI patrola, naš prelepi, prelokventni šmeker na šmekerima, obrad, desi obrade.
4: Jao, ja, pa nastoji što si stala.
3: Pa da čujemo malo tvoj glas.
4: Vidi, prvo ću da ti se zahvalim što se čujemo, zato što pravim prvu pauzu u 5 sati.
3: Dobro.
4: A šta se dešava? Trenutno sam inače na Novom Beogradu.
3: Okay.
4: Došao sam kod sestričine koja ima 8 godina, koja ima novi ormar,
3: kog
4: sam ja sastavljao 4 sata i bukvalno palim zadnju cigaretu, a ne prvu, jer mi se u goloj sam vozi, ali super. I sad sam sastavio to i ona je apsolutno uzela sve stikere ovog sveta i sve polepila po tome i moj trud je uzalud. Mislim, nije, ali bio je beo možda pa jedno 10 minuta.
3: Pa čekaj, najbolji ujač na celome svetu, stani. Znači, došao si da sastaviš sestričini maloj orman, je li tako?
4: Tako
3: i
4: je.
3: Onda je on je gotov, znači može da se koristi i mahom jedno pravilo korišćenja jeste da to nije završeno ako stikeri nisu polepljeni.
4: Aj pa dobro, da, mislim kad tako postaviš stvari, onda da, ali to što meni kičma pukla, to nema veze.
3: Ali
4: sve moždane ćelije ovog sveta sam uprego da bi uopšte mogo to da sastavim. Mnogo čudan, brate, neće, ali dobro, lepo izgleda.
3: Jel orman stoji?
4: Uh-huh.
3: Jel može odeća da se slažu njemu?
4: Može.
3: Jel ona srećna što ima mesto za lepljenje stikera?
4: E, zovite me, ja sam sad profesionalni sastavljač ormara. Ako ima posla za mene dodatnog, pored radija, ja ću da radim.
3: Eto, narode, čuli smo, naš šmekerica obrad, kad ne radi na radiju, radi na ormanima. Znate broj od TDI Radija, 069-3089-399 je Viber, tako da nas kontaktirajte. A ti, šmekeru, idi, uzmi, popi neko pivce za živce i skuliraj svaka ti čast. Jel jedva čekaš?
4: Kao u pesak ću da ga sipam, bukvalno.
3: To je to, mačak, tako se provodimo, bre. Uživaj, ljubimo te.
4: Party time mi radi, inače, od kad sam krenuo, tedi šije, tako da nastavljam da vas slušam.
3: Ja, neka, sad ću ja da pocrvenim.
4: Ajde,
3: ljubimo te,
4: čao. Prvena ti kosa, čao.
3: Čao. Eto, ljudi, čuli smo, neki su vredni, pa čak i petkom, ali ajde da doprinesemo malo zezanju i druženju. Stiže nam Benny Bros, Hit My Heart.

kakve su ovo skupe priče? Pa to je Keriko. Ovde samo hitove puštamo na CD radiju pak. E sad, neko peva Paris, London, Lisabon, ali mi pevamo Savski, Kejakovo, Boljevci. Jer sutra u ime Svetskog dana bicikla održava se biciklijada, a početak vožnje je zakazan od 9 ujutru. Tako da skidamo apsolutno sve kape ovog sveta za vredne ljude. Evo i mi ćemo da uložimo napor kao i oni. Mi ćemo lepo da navijamo. Jer što se kaže, od koga je dosta je.

0: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: PDI Radio. Petkom od 21 sat Night Shift Radio Show. Tivoli i Mar-

Dobre su stvari kad su Origigi, ali još bolje, boga mi, u originalu. Kao Harder. E, po petak ne prolazi bez dobre spike, dobrog društva i još bolje muzike. E, zato mi u pomoć zovemo naše momke Divolija i Markvarda, naše Dike i Slike. Tako da oni profi onako DJ-evski zamešaju večeras na TD Radio uz njihov Night Shift Radio Show. Ali dok momci ne dođu tamo negde od devetke za 20 i nešto minuta, stiže nam Disciples, All I Need.

Hello, hello, hello, Nirvana, 91. godina, ali u sjajnoj rehab obradi. E, kad spominjamo koji nas sve to sjajni hitovi čekaju, boga mi ljudi, ima ih u nastavku koliko hoćemo, ali naravno, nemamo baš toliko vremena za sve jer nam uskoro stižu momci, pa ajde mi da se opustimo u još poneki, pre nego što oni dođu i zamešaju ovaj petak veče. Evo jedan pravi. Pošto se petkom, jel te, većina nas osjeća onako uslobođeno, gotov posao, idemo ludilo zezanje, onda je definitivno prava stvar. Many Beat i Libertad.

soft, slow it down, calm it down. Oh, slow, oh, soft, slow it down.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.